اسی گیت کو سننا چاہا بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگہت پروین عباسی، شانواز سرفراز، فردین سوہان اور ان کے سمست پریواری جنوں نے، آدرش نگر بنوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا یوگیش، نیوان اور مینڈی شرما۔ آکلی دیوان مدھیہ پردیش سے رام لال چندرونشی اور کرشنا چندرونشی نے۔